0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Za vse sveže prebojene povemo, da danes bo še en vroč dan. Pravzaprav vroč teden, vročinski val je spet na udaru in kot kaže, najbolj vroče bo ravno jutri in v sredo, drugače pa vsaj za danes pričakujejo tudi do 31 stopinj, nekaj jugozahodnega vetra bo na našem koncu. V tem trenutku imamo že 14 stopinj v Postojni, 16 v Ilirski Bistrici, 25 v Kopru in pa 23, kot kaže zaenkrat pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu. Morje se je tudi prebudilo in kaže, da bo danes še en top dan tudi za morje. 27 stopinj jih danes kaže in meri trenutno tudi v obmorskem parku v Žusterni. Kakorkoli boste planirali svoj dan, mogoče je danes obisk plaže več kot primeren.
2: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na sodiščih pa se prav tako v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi tako epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem bo predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi bosta na višjih sodiščih. Na tuje poglejmo. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu zakonodajo zadnji možni datum. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo tako pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je napovedal preoblikovanje vlade. Kot enega od razlogov za to je navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Na telegramu je zapisal, da se je o tem pogovarjal tudi s predsednico vlade, ki po enem letu zapušča položaj. Slovenija pa je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo. V primerjavi z lansko lestvico je tako napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tem trenutku, nimamo večjih prometnih posebnosti v smeri prestolnice, imamo pa nekaj v smeri Kopra in sicer med Vrhniko in Logatcem je že okvarjeno vozilo in je trenutno na zaprtem počasnem pasu, tako da previdno in strpno. Gnečo pa že beležimo med Uncem in Postojno v smeri predvsem Kopra, tam je že vse v rdečem in nekaj malega tudi v smeri prestolnice. Na naših lokalnih cestah pa zaenkrat vse ok. Če je karkoli, mi sporočite.
2: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Guten Morgen. Ura je 6:05. Dobro jutro, Jana.
6: Dobro jutro.
1: Kako je?
6: Dobro.
1: Ja, makar niso lepa jutra, predvsem.
6: Ma jutra so čudovita, ker niso tako vroča.
1: To ja.
6: Malo je oblačno.
1: Ja.
6: Tako da imam vedno feeling, da bo kakšna kaplja dežja in potem gre vse mimo, ne? Mm. Ja, jutra so čudovita.
1: Predvsem zjutraj so lepa.
6: Ja.
1: In zvečer mi niso tako všeč.
6: To je tudi res.
1: Dobrodošli v ponedeljek 13. julija, 6:05. Maroon 5 in Olivia Dixon.
7: Hi, I'm pieces. I'm perfect mix up. Kapris.

Memories in Maroon 5, dove c'è tudi vi zdaj v tem obdobju julijskem, v poletnem, lahko rečemo tudi, si še ustvarjate kakšne take spomine, ki vam bodo zagotovo prinesli, te veš, da se spominjaš tega in tega leta, tistega in tistega obdobja. Ja, včasih to deluje, včasih deluje malo manj, ampak vsekakor zdaj ob 13. julija na ta ponedeljek si ne ustvarjate ne vem kakšnih spominov, razen tega, da pač najverjetneje ste budni ob tej uri, ker ali ste prišli šele z kakšne dobre poletne žurke domov in greste spat, ali pa ste čisto preprosto se šele probudili in greste v najverjetnejo službo. Ne? Drugače pa, najverjetneje bojo kakšne lepe spomine ustvarili danes predvsem maturantje. Lahko dobre in lahko slabe, zdaj odvisno od rezultatov, ki bodo prišli danes ven za 7000 približno maturantov. Oblegana bo spletna stran matura.ric.si, kjer bojo seveda morali upisati svoj emšo, svoje geslo in potem tako ugotoviti, koliko so bili pridni, koliko so prigarali na maturi in mi vam predvsem želimo, da če ste upleteni danes v to zgodbo, boste imeli čim lepše številke in čim več točk, da boste lahko vi vsi trenutno še komaj sveže končani dijaki in bodoči študentje prišli na faks, ki ste si ga seveda tudi tako močno zaželeli, če ste ga napisali na prvo mesto med izbirnimi. Zdaj pa tako, danes je ponedeljek in glede na to, da je poletje, tudi danes imamo priložnost nekomu ponuditi Capri's Summer Box. Capri's Summer Box za danes ima namreč malo drugačno sestavo kot tisti v prejšnjem tednu. Danes dobiš valjda Capri'sovo brisačo, ampak dobiš tudi Capri'sovo pahljačo, Capri'sov senčnik za avto, torej za vetrobransko steklo, da tvoje avto ne bo mikrovalovna pečica, ko priješ po celem dnevu van. In pa seveda dvakrat kepice Triglavska, če je avto kljub semu še vedno prevroč, se greš osvežit v Triglavsko na dobro kepico sladoleda. Iščemo pa komad, ki ga po mojem čisto vsi poznamo. Torej, Rigeira danes in Vamos a la playa je skladba, ki jo iščemo in čakamo, zato da boste lahko odnesli domov Capri's Summer Box. Ko zaslišiš Vamos a la playa in Rigeira, nič 3153288, ime, priimek in naslov skladbe in Capri's Summer Box je tvoj.

0: Gigi Doug in the Riddle, ki je bila v bistvu ena uspešnica od Nika Kershova malo predtem, ampak mislim, da sta kar obe tak hit po svoje. 6:20 bo kmalo na uri, 13. julij, danes je ponedeljek, dobro jutro, če se kam odpravljate, vsaj za enkrat kaže, da ni večjih prometnih posebnosti na naših lokalnih cestah, nečo beležimo predvsem mimo Postojna, ampak še to predvsem v smeri Kopra, od Unca naprej namreč je že 8-kilometrski zastoj, imamo pri Vrhniki v smeri Logatca, torej Kopra, okvarjeno vozilo na počasnem pasu, če pa ste namenjeni proti prestolnici, imamo od Dragomerje naprej, nekaj malega gneče, tako da previdno in strpno. Sporočajo nam spet iz komunale Ilirska Bistrica, da je v naselju Fabci še vedno potrebno pred uporabo vodo v prehrambene namene prekuhati zaradi moknosti in mikrobiološke neskladnosti pitne vode. Tako da, da boste vedeli tam v Fabcih kako in kaj. Mi pa že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s hiti in z našimi jutranjimi zgodbami prihajajo Jokera. Odsevov sonca bo ta teren veliko, pravijo, da bo zelo vroče, tako da iščete tudi senco, ne samo sonce.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup. Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
12: Kia Benčič.
13: Na Benčič.
14: Na Kio Benčič.
15: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
16: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
17: Skok v zakonski jarem.
18: Skok s padalom.
19: Skok čez plot.
16: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
20: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
21: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
22: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes bo tudi vroče, brez skrbi. Več kot 31 stopinj se pričakuje, trenutno jih imamo pa že 22, trenutno tudi pri vhodu v Ukrajinski park Sečovlje, drugače morje ima trenutno 27 stopinj tudi na plaži v Portorožu. Ta teden je napovedan vročinski val, pripravite se.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Mestna občina Koper je po nasprotovanju večine sodelujočih krajanov in tudi sklepu Sveta krajevne skupnosti Semedela opustila predlog spremembe prometnega režima na Kovačičevi in Bidovčevi ulici. Kljub temu pa težave zaradi pomanjkanja parkirnih mest na tem območju ostajajo pereče. Predsednik krajevne skupnosti Semedela Marko Štrkalj priznava, da je pobuda za uvedbo enosmernega prometa prišla od dela prebivalcev. Slednji meni, da prometnih težav v Semedeli ni mogoče rešiti zgolj s spremembo prometnega režima. Glavni problem je pomanjkanje parkirnih mest, saj je avtomobilov bistveno več kot ob gradnji soseske. Redna poletna pomorska linija Zlatoperka je ta teden znova zaplula med Piranom, Izolo in Koprom, ob nedeljah pa tudi do Ankarana. Ladja, ki sprejme do 70 potnikov in 10 koles, prevoz ni le turistična izkušnja, ampak tudi opomnik, da bi lahko morje v poletnih prometnih konicah postalo resnejši del istrske mobilnosti. Cena je letos višja kot lani in sega od 6 evrov za prevoz med Ankaranom in Koprom, pa vse do 19 evrov za vožnjo na relaciji Izola-Piran, Izola-Koper. Ladja bo potnike prevažala do konca avgusta.
2: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če greste proti prestolnici, vas zaenkrat čaka predvsem gneča pri Postojni in potem pri Dragomerju, vmes pa tudi po novem med Vrhniko in Dragomerjem, tako da ja, kakšnih 15-20 minut prej od doma pa bo vse ok. Imamo okvarjeno vozilo v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem, za tiste, ki prihajate na naš konec Slovenije, gneča pa vas čaka predvsem od Unca naprej. Na našem koncu, trenutno na lokalnih cestah nobene gneče, nobenih zastojev, tako da previdno in strpno še naprej, če kaj opazite. Sem na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
2: Dobro jutro sem skupaj. Dobrodošli v jutranji šov, 13. julija danes, 6.33 na uri. Prihajamo v teden, ki bo pravzaprav mogoče nogometno najbolj zanimiv za vse nas zaspance, ki nismo uspeli pogledati niti ene tekme za svetovno prvenstvo nogometu do konca. Ker ponavadi sem med polčasom potem zaspal, vsaj jaz osebno. No, zdaj, ta teden pa naj temu ne bi bilo tako, glede na to, da so malo bolj prijazne ure za tudi naše evropejce, da smo lahko ogledali 4 tekme. 4 najpomembnejše tekme za to svetovno prvenstvo, pa kot do tega še pridemo brez skrbi. J-Lo, David Guetta in LP na naši playlisti. Dobro jutro.

0: Lost on You in LP ob 6.39, kmalo torej še lepih okroglih 20 minut do 7. 13. julija, kmalo prelistamo tudi primorske novice, tako da ostanite z nami. Drugače pa teče beseda predvsem o nogometu, spoh v tem tednu, tako da malce tudi odmisliš vse te ostale neprijetnosti, ki se dogajajo po svetu. Ker itak te, po mojem, že čisto vsako jutro za zajtrk poješ par novic o bombardiranju tam, o streljanju tam in potem te malo, tudi malo mine. Ampak tako da pomaga nogomet tudi v tem primeru, da se malce razbremeniš. Ne? In v tem trenutku so najbolj obremenjeni, najverjetneje, oni, ki navijajo za Francijo, Španijo, Anglijo in Argentino. Še torek, sreda, sobota in nedelja namreč pred nami, dva polfinala in še tekma za tretje mesto ter veliki finale za svetovno prvenstvo nogometu je pred nami. Še vedno se zgolj ugiba, ne, kdo bi lahko dvignil največji pokal, ker med štirimi temi reprezentancami je tako, moram priznati, da so točno tiste štiri, ki se pričakovali, da bodo prišle do zadnjih najboljših uvrstitev. Kaj pravijo stave? Finale bi naj bil Francija-Anglija na osnovi stav. Ne? Bitka pa je tudi za najboljšega strelca med Mbappejem in Messijem, obema z 8 goli. Harry Kane pa ni tako zelo daleč, ne? Če bi Anglija uspela napredovati, tudi on otegne priti do 8 golov, ker ima namreč 6 golov, torej 2 manj od Messija in Mbappeja. Strokovnjaki so torej prepričani, da bo Francija zmagovalka tega prvenstva, če pogledaš posamično v postavah. Ampak jaz ne bi tako suvereno govoril. No, to govorimo o nogometu, govorimo o svetovnem prvenstvu. Mal si kaj te lahko preseneti. Poglejte Egipt in Maroko, kako so presenetli. Meni so najbolj všeč tudi zgodbe, ko tisti, ki ne pričakuješ zmaga, ne, in premaga velikega favorita. Tako da si bomo lahko povedali že točno čez en teden, kako je kaj potekalo in če se bo, seveda se boste lotili gledati svetovnega prvenstva, potem jaz upam, da boste uživali v teh nogometnih trenutkih, ker svetovno prvenstvo je na vsake 4 leta, ne bi bilo škoda potem zamuditi take momente. Michael Patrick, Kelly in The One, pa še zmagovalna z MMS-a Drugačna je noč. Mijef in Marina Mortensen.
1: Michael Patrick, Kelly.
2: Je kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: Voletja zakon.

0: sicer Postojna in Vrhnika proti Dragomerju, smeri prestolnice. V drugo smer imamo najprej eno okvarjeno vozilo med Vrhnikom in Logatcem, zaprt počasni pas, drugače pa od Unca naprej že 10-kilometrski zastoj. Vaša pot se v smeri Kopra podaljša približno 21 minut, tako da ja, pravočasno doma, če kaj opaziš, pa nič 8179, dobrodošli vsi, ki kaj opazite na cesti, da mi sporočite. Prišle so tudi Primorske novice, pa dajmo pogledati, kaj so danes za vas pripravili.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Piše o tem, da gneči na cesti se lahko izognemo splovbo. Redna poletna pomorska linija za Toperka je minuli teden znova zaplula. Dvodnevni lov na nevarnega zločinca se je končal z vdorom specialcev v hišo pri Uršnih selih. Pediatrija v Šempetrski bolnišnici deluje že 70 let, pa tudi, da parkiranje ostaje največja težava semedelskih ulic, dolgoročno rešitev vidijo v garažni hiši. Kraški vodovod bo decembra dobil novega direktorja, tako da več o tem in o ostalem, pa tudi kakšno križnko se najde v Primorskih novicah že danes zjutraj.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
3: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
2: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
3: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
4: Lidl,
2: Bar Cafe,
4: Feratum,
2: Bakina Tajna,
4: Lemoniš,
2: Mol,
4: Color Print,
2: Lelo,
4: Pina,
2: Argeta
4: in Bestway.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnje. Stovanico Kopru in termin. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
8: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisantikasi.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
15: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Klima on... Klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
16: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
16: In Kapris. Sama uživancija.

zmagovalna z tega MMS-a. Drugačna je noč Mef in Marina Martensen, ko je še 12 minut do 7. Dobro jutro sem skupaj, bodite zmagovalni tudi vi, tako kot one dva, in se odpravite na pot kakšno minuto prej, glede na to, da imamo gnečo, kjer jo je že pričakovati.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Trenutno imamo 24 stopinj v Ankaranu, 20 na Kozini, 14 v Postojni, 15 v Ilirski Bistrici, v Strunjanskem morju, tam na tisti plaži, pa pravijo, da ima morje 27 stopinj v tem trenutku, tako da če ste namenjeni na plažo, mogoče izberete katero izmed naših, logično, ker ima dokaj svežo temperaturo. Se bo pa seveda v tem tednu še najverjetneje zelo segrelo, pričakujemo vročinski val za jutri, sredo in četrtek. Skratka, ves teden bomo imeli, ma kot kaže, še dva tedna bomo imeli lepo vreme, s tem, da res ta teden bo zelo, zelo vroče. Pričakujte tudi to.
0: Ura je sedem. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. V civilni inicijativi za Ljubljano sicer poudarjajo, da rezultat referenduma ni konec njihove zgodbe, temveč začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o vodenju mesta, začetek povezovanja ljudi. Napovedujejo, da bodo v prihodnjih mesecih zahtevali, da o največjih projektih odločajo ljudje. Kot smo že poročali, je šolski minister Borut Rončević napovedal, da bo ministrstvo preselil v Novo mesto. Kakšne finančne posledice bi imela selitev tudi zaradi potnih stroškov zaposlenih, še ni znano. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je medtem napovedal celotno analizo, da ne bo očitkov, da bi se s potnimi stroški povečala poraba. Analiza naj bi bila pripravljena v približno dveh mesecih. Na to je poglejmo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Več tisoč ljudi pa se je v soboto udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino ameriškega predsednika. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Šport. Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Za 33-letnika je bila to že 13. zmaga, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če greste proti prestolnici kakšnih 20 minut prej, ker boste namreč najprej ob Postojni nalce morali pribremzati, drugače pa od Vrhnike naprej proti Dragomerju je 10 minut zastoja. V drugo smer pa trenutno, kot kaže, brez večjih posebnosti, z izjemo tistega od Unca proti Postojni, kjer je prav tako 10-kilometrski zastoj, torej v smeri Kopra. Če še kaj opazite, smo na voljo.
0: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Yes. In tudi ta teden imamo Kapris Box, tisti poletni Summer Box. Brisača, senčnik za avto, dišečka in pa dvakrat kepica v Triglavski. Tako da mislim, da vse, kar potrebuješ od informacije, je, katera pesem ti to prinese. Pa mislim, da to ne bo težko prepoznati. Ne? Vamos a la playa je danes, torej skladba, ki ti prinese Kapris Summer Box. Tako da, dejte dobro poslušati. Jaz še ne vidim na playlisti, ima verjetno bo zelo, zelo kmalu. Drugače pa naj vam samo povem, da se je treba včasih malce znajti. In kaj s tem mislim, slišiš več po dveh hitih. Ura je 7:04 in je 13. julij, danes je ponedeljek. Dobro jutro.

0: Don't Be So Shy in imeni 13. juli, danes je ponedeljek. Ja, včasih se je treba znajti v življenju, pravijo, ne? In če je danes ponedeljek in se moraš znajti, nimam dobrega nasveta, če čakate to. No, da pa se je treba znajti, nas itak učijo že v otroštvu. Spomnim se, ne vem, če se spomnite vi, zgodbe, ko je menedžer Elvisa Presleya naredil takrat izredno priljubljene značke, zaradi tega, ker je pač bil ful modern Elvis, in naredil značke I Love Elvis. Ampak naredil je tudi I Hate Elvis, torej sovražim Elvisa, ker je razumel, da lahko zasluži na račun enih in drugih. No, dečko po imenu Justin ima sicer izredno zanimivo zgodbo. On gre na pomembne ali pa pač masovno zanimive dogodke in od tod pobira smeti. Nazadnje je to naredil na poroki Travisa Kelsija in Taylor Swift pred Madison Square Gardenom v New Yorku. Je par ur pobiral smeti, sicer oblečen v veščit, kot se za svata spodobi, nečeprav ni bil svat, ampak pač on se je tako lepo oblekel, ker je po svoje bil del poroke. In nabral kar lepo in veliko količino zanimivih takih smeti oziroma odpadnih materialov. Med drugim en AirPod, torej samo za eno uho, en ovulacijski test, ne vprašajte, kako je to prišlo tja, in kakšno pločevinko in podobne zadeve. No, skratka, vsako od teh potem stvari lepo očisti, pripravi in jih spravi v take plastične škatlice s kakšnim napisom, recimo Marriage of Travis Kelce in Taylor Swift, in proda pa $25 eno to škatlico, ne. Dela minimalno, iz kupička pa se hitro nabere, pravi, in namreč hudi feni od Taylor Swift se kar grebejo zdaj za te stvari. Pazi, izdelki niso direktno sporoke, ampak spločnika pred vhodom v Madison Square Garden, ker je potekala poroka. Ampak vseeno, Justin izda račun, pošlje po pošti in zasluži. Pa glej, kot sem ti rekel čisto na začetku, vsi so nas učili, da se je potrebno v življenju znajti. Ne? No, Justin se je dobro znašel. 7:12, dobro jutro sem skupaj. Mi nadaljujemo s hiti Alfa Mano Čao in pa One Republic.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: Avgusta 100, 7 po 18 na uri, dobro jutro. Če razmišljate o lazanji, bo pot zelo, zelo dolga, sploh če ste namenjeni proti prestolnici, kajti od Postojne imamo en kratek tak zastoj, potem pa od Vrhnike proti Dragomerju se spet pot podaljša in to pomeni, da morate vsaj 20 minut prej od doma. Unec, Postojna pa trenutno že 10 km zastoj in prav tako 20 minut za tiste, ki peljete proti Kopru. Previdno in strpno, nekaj gneče vidim, da nastaja tam pri odcepu zapadno, če se peljete v Dragonje proti Kopru oziroma obratno. Kar previdno in strpno še naprej, če kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite na 080179. Danes dela poteka tudi pri Okroglini med Ilirsko Bistrico in Sviščaki vse do 2, torej tudi tam bodite na to dobro pripravljeni, zaprt vozni pas trenutno, kot kaže tudi Sermin Brtoki. Nič o sumit 179, čakaj, opazite. Hmalo Taylor Swift. I knew you, hmalo na kapri, so taka dosti bolj sveža z njenih vrst na naši playlisti.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Ta vikend gasilska veselica se čovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom. Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Portoroške noči.
4: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
5: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
4: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
4: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko.
4: Vivax akcija. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let.
13: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
14: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
15: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
16: Feratum by Multitude Bank PLC.
17: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
16: Veljajo pogoji uporabe.
17: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
18: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
17: Moja izbira je lokalno meso.
19: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altruke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat. Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pričakujemo, da bo temperatura narasla vsaj na 31 stopinj, trenutno pa jih imamo 25, že tudi pri Izolskem svetilniku, kjer ima morje 27 stopinj. Danes bomo imeli pač tak dan in od jutri naprej, kot kaže, pa nas čaka en vročinski val, tako da se pripravite na še više temperature, predvsem za torek, sredo in četrtek. Pa pa lepo sončno, dežja zaenkrat ni prav nikjer videti.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Poletni večeri v Kopru so tudi letos obarvani s filmskimi zgodbami pod odprtim nebom. Na Prešernov trg se tako vračajo filmski večeri, ki bodo med 12. julijem in 16. avgustom spremenili eno najlepših mestnih prizorišč v brezplačni kino na prostem. Obiskovalce tako čaka skrbno izbran program filmskih klasik in sodobnih uspešnic z različnih koncev sveta, ki bo ponudil večere polne smeha, čustev in tudi nepozabnih zgodb. Obiskovalci pa si lahko pred začetkom filma ali med večernim druženjem privoščijo tudi izbrane okuse ter osvežilne poletne napitke na prijetnih kavarniških terasah bližnjih lokalov, ki so za to priložnost zaživele tudi na trgu. Kraški vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje 5 občin, pa ima tudi pomembno ulogo kot sekundarni vodni vir za slovensko Istro, bo po 8 letih dobil novega direktorja, kajti dosedanji prvi mož podjetja Primož Turšič se bo konec novembra upokojil. Župani občin Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina so se soglasno odločili, da med sedmerico kandidatov vodenje zaupajo Andreju Bolčiču, sedanjemu direktorju občinske uprave Hrpelje Kozina, ki bo položaj zapustil ravno v obdobju občinskih volitev. Prvi krog teh bo sredi novembra, Bolčič pa bo pisarno Sežani zasedel 1. decembra.
2: Začnemo zaenkrat pri manjših ovirah. Ilirska Bistrica, Sviščaki, pri okroglini imamo trenutno do 2 oviran promet, drugače pa je oviran promet tudi med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri Kopra, zaprt je namreč vozni pas zaradi del Plavih Hrvatin in priključek Škofije v smeri Kopra, zaprt vozni pas in pa Divača Famlje, izmenično enosmerni promet zaradi košnje trave vse do 3 danes, tako da previdno in strpno. Pri Postojnskem se najbolj zatakne v eno in drugo smer, predvsem v smer proti Kopru. Drugače pa imamo v smeri prestolnice tudi danes gnečo vse od Vrhnike naprej proti Dragomerju, vaša pot se podaljša za 15 minut. Previdno, počasi in strpno pa tudi na cesti Svetega Antona proti Pradam, tam je tudi nastaja gneča, tako da previdno, če kaj opazite, mi javite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
2: Good morning! Upam, da ste fajn. Mi še vedno čakamo, da se zavrti hit za Capri Summer Box za danes. In sicer danes in ta teden bomo imeli zelo, zelo prijeten in zelo, zelo koristen Capri Summer Box. Prisača, dišečka, senčnik za avto, tutto firmato Radio Capris in pa kepice, seveda sladoled v Triglavski. Tako da čakamo ta hit.
7: Vamos a la playa.
2: Rigeira, vamos a la playa, ti prinese danes Capri Summer Box. Koga zaslišiš v celoti, mi pošli SMS 031-533-288, seveda tudi s pravilnim odgovorom in imenom, priimkom in naslovom, pa bomo nekoga osrečili danes s tem. Že čez nekaj trenutko pa gremo na eno od jutranjih zgodb minule radijske sezone. Obiskal nas je nekdo, ki je odgovoril na marsikatero vprašanje, ki smo mu ga zastavili. Predvsem pa nam postavil novo vprašanje. Teddy Swims, The Door.

0: Yes! I want it all in Queenie, ko je 20 minut do 8. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki se kamorkoli peljete. Družbo vam delamo Žiga in Jana Pogačnik. Ampak v tem studiu je bilo čez radijsko sezono kar dosti ljudi. Je postopalo, veliko ljudi je odgovarjalo na naše vprašanja. In tako tudi naslednji gost, ki smo ga vprašali, kako se spreminja duševno zdravje v zadnjem obdobju. Z nami namreč veliki specialist za psihologijo Aleksander Zadel, ki je odgovarjal na naše številno vprašanje. Intervju najdeš tako na YouTubeu kot na naši spletni strani, tako da če želite poslušati v celoti, ga najdete namreč tam. Tako pa nam je odgovoril na postavljeno vprašanje.
1: Kako se sicer po vašem mnenju spremenilo duševno zdravje v zadnjih letih? Splošno gledano.
2: Tu jaz mislim, da imamo vse večje težave. Splošno, govorimo zdaj o splošnem duševnem zdravju. Mislim, da so te množične stiske, ki jih vidimo dejansko tudi pri ljudeh, ki se kažejo v takim in drugačnem neprilagojenem obnašanju, mogoče v povečanju nasilja, to skoraj vsak vidi. Ne? Potem vidimo veliko več nekih anksioznosti, ali pa celo paničnih napadov, recimo pri srednješolcih, ker tega ni bilo 30 let nazaj, oziroma veliko, veliko manj. Kaj to so spremembe, ki jih vidimo v duševnem zdravju na splošno, ki nastanejo zaradi velikih družbenih sprememb, ki pa jim ljudje ne sledimo.
3: Razumem. To so na primer kaj socialna omrežja, eden izmed?
2: Zagotovo je eden izmed dejavnikov tveganja za duševno zdravje, pogosto ali pa prepogosto obiskovanje oziroma visenje, če lahko tako po domače rečem, ne, na raznoradnih teh aplikacijah. Ne bi samo socialno mrežo, so seveda potem tudi igrice in ostale potem ti pomagala tehnična za to, da bi mi bili tam, kjer si želimo biti, ne pa v realnem svetu. Ne.
3: Ampak zakaj si želimo biti tam in ne v realnem svetu?
2: Zato, ker so ti algoritmi, ki podpirajo te rešitve, ne, ali so to socialne omrežje, ali igrice, ali karkoli že, narejeni tako, da nam ves čas ponujajo instant zadovoljstvo.
1: In svet dopamina.
3: Torej všečki varianta na, ne vem, socialnih omrežjih, naprimer.
2: Zelo dobro. To je, v realnem svetu bi to lahko primerili, vi gledate, ves čas imate na razpolago sladkorno peno. Torej, vi ne boste nikdar siti za res, ampak ves čas boste, ko boste čutili neko neugode, neko lago, da ste malo sladkorne pene, v ustih to nekaj fenomenalnega, če si predstavljamo otroški um, ne? Ampak v bistvu sit, lačen, da boš dobil te energijo za delo, za življenje, radost, veselje v sebi, pa to seveda ne nudi. Ne? Zato imamo tudi več te impulzivnosti, agresivnosti. Vzameš otroku telefon in te ugrizne v roko, če se malo tako karikirano izrazim. Ne? My name is Alex Horn.
4: Kapris. Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Osmih je 13. julij, danes ste na poti, verjetno številni, kot vidim, glede na gneče, ki nastajajo, ampak predvsem so te gneče tam na območju Postojne in predvsem v smeri Kopra, k sreči, če pa peljete proti prestolnici, boste naleteli na gnečo od Vrhnike naprej, mogoče tam celo od Dragomerja. Kar se pa tiče naših lokalnih cest, danes poteka nekaj del, ampak nobena taka, ki bi močno ovirala vašo pot, tudi na izolski obvoznici v smeri Portoroža je trenutno v teku delo, tako da boste to lahko pričakovali. Mi še vedno čakamo, da se zavrti tista, ki prinaša Caprice Summer Box. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa in Rigueira. Danes, ko jo zaslišite, in ko zaslišite tisti džingl na začetku, je čas, da čim prej pošleš SMS na 03153288, ime, priimek in naslov, pa bomo nekoga izbrali in mu danes dodelili Caprice Summer Box z brisačo, Radia Caprice z dišečko in pa predvsem tistim s solarnim panelom. Mislim, ne za elektriko zbirati, ampak za, da odbija sonce, da ni potem mikrovalovka v avtu, kakorkoli že. Kmalo 10cc in Dreadlock Holiday.
1: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebe. Lepščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
8: V Izoli?
7: Na Zeleni ulici 27.
8: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Aqua Color Sporeč.
11: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
10: aquacolors.eu.
12: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
13: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
14: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
15: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
16: Na puno sveti sonce.
17: Odpri novo tendo in bo senca.
16: V stanovanju je vroče.
17: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
16: Ma,
17: odpri nova vrata in hodi anžiro.
15: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
19: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
18: Kazno.si.
19: Varno, zabavno in vedno pri roki.
18: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
20: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
21: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
22: Atlantida-rogaska.si.
23: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
24: Poletje.
25: Poletje na kapu.

Юли. Момент, ste opazili, ima 19. julij, je to nedeljo. In to nedeljo, Jako Jozinović, še vedno na voljo vstopnice za Capri Summer Arena. Že v petek bojo dobil za kolektiv, 18. v soboto bo spet Jako Jozinović, pravzaprav prvič in potem drugič je še nekaj vstopnic na voljo. Tako da to je teden, ko si morate čimprej privoščiti vstopnico, če nočete naleteti na še en sold out koncert, ki zagotovo bo že v roku tega tedna. 10 dobrih debelih minut je še do

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 25 Koper, 25 Piran, 20 Kozina, 15 Ilirska Bistrica. Danes bomo, kot kaže, imeli še nekaj dovolj prijetnih momentov, da skočite na plažo. Morje ima trenutno 27 stopinj tudi v Adri v Ankaranu. Kakorkoli se boste organizirali danes, lahko greste danes na plažo ali pa mogoče skoraj da raje jutri, ko bo zelo vroče in se bo potrebno pripraviti na nov vročinski val, ki prihaja za torek, sredo in četrtek, zaenkrat tako kaže. In danes tudi zelo, zelo veliko piti, ker se bo počasi in postopoma ogrela tudi čez 30.
2: Ura je 8.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Zunani ministri držav članic EU bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu pa imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini, pa tudi okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski. V Pariz pa naj bi, kot je napovedal prejšnji teden, po koncu vrha Zveze NATO v Ankari odpotoval tudi premier Janez Janša. Koalicija, ki sta jo v začetku leta ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, da bi zagotovili vojaško podporo Ukrajini in varnostna jamstva, zlasti z napotitvijo kopenskih sil, ko bo dosežen mirovni sporazum, združuje 35 držav. Selimo se na domača tla. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem rogu, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Od skupno 6514 kandidatk in kandidatov, ki so splošno maturo v spomladanskem roku opravljali lani, je bilo uspešnih 91,8%, poklicno maturo pa je od 8627 kandidatk in kandidatov uspešno opravilo 88,9%. Šport. Na svetovnem prvenstvu je bilo odigranih natanko 100 tekem. Do konca 23. svetovnega prvenstva v nogometu so samo še 4 tekme, kjer se bodo za naslov pomirile 4 najboljše reprezentance sveta. Po izidih 100 tekem svetovnega prvenstva je številka 1 Francija, tako na virtualni FIFINI lestvici, kot še bolj v statistični analizi in na stavnicah.
1: Previdno in strpno vsi na cestah, če se odpravljate proti prestolnici, boste nekaj malega morali pribremzati pri Postojni, potem pa od Dragomirja naprej, torej vaša pot se ne podaljša pri radosti, ampak mogoče se na kakšno minuto prej v izogib kakršnim koli zapletom. V drugo smer bojo bistveno bolj čakali tisti, torej od izvoza Unec oziroma Postojna, tam vmes je 10 km zastoj in s tem podaljšana pot. Imamo nekaj del tudi na našem koncu, v tem trenutku obeležimo tistega pri okroglini med Ilirsko Bistrico in Sviščaki, razcep Srmi, priključek Brtoki, priključek Plavje Hrbatini proti Kopru, Divača Famlje in pa trenutno tudi Izolska obvoznica v smeri Portoroža. Previdno je strpno!
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Jo vidim. Ura je 8 pa 3 minute in je 13. julij, ponedeljek, dobro jutro. Jaz jo vidim in sicer skladbo, ki ti prinaša Capri Summer Box. Kako priješ do nje? Ko zaslišiš pesem, ki smo jo danes že vse jutro ponavljali, je čas, da pošliš SMS, nekoga izberemo in odnese domov Capri Summer Box. Danes brisača, senčnik za vetrobransko steklo, dišečka in pa sladoled v Triglavski. Tako da, telefon v roke, najverjetneje se bo zelo, zelo kmalo zavrtelo.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
7: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje.

0: Pazi previdno, strpno, Anja me je poklicala.
1: Dobar dan, radar kontrola v Račicah, smer pod grad Račice, oziroma kjer je gostilna Erna. Tako da, vidite, kjer objavite, kdo ne ostane brez denarja danes.
0: Ej, Anja, hvala ti, da si poklicala in povedala, tako da previdno in strpno vsi vi, ki ste na tisti relaciji. Če slučajno še kaj opazite, nič 8179.
2: To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Mislim, od skladbe Vamos a la playa od Rigeire, vemo predvsem Vamos a la playa, več od tega v besedilu pač ne razberemo, če nismo pač že malce šolani za, bom rekel, takšne drugačne jezike. Alora, ura je 8:11, prijeli smo bombo SMS-ov, jaz sem izredno vesel, da so vam tako všeč naši Capri Summer Boxi in brez skrbi, vse poletje jih imamo, se bojo ponavljali, tudi tisti z Bluetooth zvočničkom, tudi tisti drugi, skratka, imamo en kup enega tega materijala, tako da bomo vse podelili med vas, da boste full in full moderni, ko boste šli novim zgodbam naproti. Kdo ve, če je med temi tudi Nataša. Dobro jutro. Dobro jutro, kje si Nataša, kako si Nataša?
1: A, trenutno sem doma, okay. Malo bolniški dopust.
0: Ma, dej nehaj.
1: Po ene posegu. Tako da ležim večinoma.
0: Torej, poletje na kauču z radijem Kapris, kot slišimo v ozadju.
1: Tako.
0: Ok, dobro, v redu, pa tudi to ni slabo, veš, marsikdo se ne bi branil tega, ampak dobro, lej, jaz upam, da bo tvoje okrevanje čim prej minilo in da boš čim prej zaživela spet poletje, tako kot je treba. Misliš, da bo dolgo?
1: Dolgo bo, ja.
0: Ah, dobro,
1: ok. Do konca leta zagotovo.
0: Potem pa Radio Kapri še bolj na glas, da bo še več družbe. Hvala. Če pa kaj rabiš, lej, ni problema, mi pridemo tudi do tebe in v tem primeru, kot kaže, ti bomo mi prinesli Capri Summer Box, glede na to, da si ti na pomiški. Čestitke tvoje, Capri Summer Box z senčnikom za vetrobransko steklo, z našo dišečko, z našo brisačo in še v Triglavsko bo šla po sladoled.
1: Najlepša hvala.
0: Dobro, zdaj mi pa povej, kakšni so pa drugače še plani za to poletje zdaj. Ne vem, koliko časa boš okrevala, ma bo ostalo kaj od poletja?
1: Ja, prav ni česar.
0: Ma, mama mija, čo. Ma, dobro, le.
1: Ja, terapija, fizioterapija in...
0: Ma, dobro, le. Tudi to je treba, važno je, da je poseg mimo, da je torej zdaj najhujše mimo. Zdaj
1: in da bo bolje.
0: In da bo bolje, točno tako. Dobro, Nataša, hvala, da si sodelovala. Mi ti želimo kljub samo lepo poletje, naj klima ne crkne in uživaj še naprej v naši družbi.
1: Hvala vam.
0: Bolje, dobro. Čau.
1: Hvala, čau.
0: Evo, in bodi tudi ti kot Nataša, tudi ti sodeluj za Capri Summer Box, vsako jutro podelimo enega in v tem primeru gre za tistega, kot sem že omenil, senčnik za vetrobransko steklo vašega avtomobila, da ne bo prevroče notri, pa še sladoledi, pa dišečke, pa brisača naša, seveda, logično. Hit poletje je itak naša brisača. Hate that I love you, pravi Marcela ob 8:15.

0: vsak ima svojo tropikano, ne? Tudi grupo Italijanov so imeli tropikano, malo drugačno od tistih od UEMO, ampak vsekakor 28, tudi mi smo malo tropski in glede na to, da prihaja še en vročinski val, bo tropsko še lepo stalo. Upam, da klima dela, bodi si doma kot v avtomobilu, glede na to, da se pot podaljša za vse tiste, ki se z prestolnice oziroma z notranjosti Slovenije peljete proti Kopru, tam namreč vse od uvoza oziroma izvoza Unec, se vaša pot podaljša za enih 10 km oziroma se tam upočasni, potem pa imate od Dragomerje naprej še vedno proti sami prestolnici nekaj gneče. Na našem koncu zaenkrat nekih gneč ni videti, jih ni beležiti, gre pa beležiti številna dela, predvsem pa gre biti pozorni na radarsko kontrolo, kot pravi Anja.
1: Dobar dan, radar kontrola v Račicah, smer pod grad Račice, oziroma kjer je gostilna Erna, tako da vete, kjer objaviti, kdo ne ostane brez denarja danes.
0: Ja, le, dobro se pride plačati te, ne, vseeno ne bi rabili pod takem načinu in takem kopitu troši denarja. Že čez nekaj trenutkov ena nova na naši playlisti, tista od Katy Perry, katera izveš, če ostaneš z mano.
2: Čestitke na poletnem kaprisu, vsak dan po devetih.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na džiru vam želi dober tek.
8: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
9: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
8: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
9: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
8: Prijavi se še danes na arriva.si.
10: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altruke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Nemej Jugat. Dubioza kolektiv.
11: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
12: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100.000 km. Obišči BMW Autovali.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo počiva. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Vroči popusti do 60% samo na Capri.si.
11: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
12: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
11: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
15: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
16: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
17: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
18: Novo. Na Kapricu. Oh.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 25 stopinj trenutno pri letališču Portorož v Sečovljah. Danes nas čaka zelo vroč dan, imeli bomo najverjetneje okoli 31 stopinj, se pa pričakuje tudi kakšno stopinjo več v prihodnih dneh, namreč prihaja še en vročinski val na naše območje. Še vedno velja povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da bodite na to dodatno pozorni. Kar se pa tiče morja, to vabi svojimi 27 stopinjami trenutno tudi na divjo plažo na Seči.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem bo med 13. in 22. julijem potekala 33. poletna šola slovenskega jezika Halo tukaj Slovenski Mediteran, ki že 33. leto zapored združuje udeležence z različnih koncev sveta, ki jih povezuje želje po učenju slovenskega jezika ter spoznavanju slovenske kulture in Slovenije. Na letošnji poletni šoli sodeluje kar 50 udeležencev iz 16 držav. V Zontarjih je mestna občina Koper začela rekonstrukcijo 250 metrov dolgega cestnega odseka. Ob obnovi ceste bo tako izbrani izvajalec izvedel tudi gradbena dela za nov vodovod. Zaradi gradnje bo tako od danes dalje 13. julija pa do zaključka del veljala popolna zapora dostopne ceste do vinske kleti Kralj v Škocjanu. Altroke Istra Gourmet Festival se vrača, no druga postojanka festivala pa bo v četrtek v Vanganelu.
2: Previdno in strpno in potrpežljivo za vse tiste, ki se peljete mimo Postojne, boste najverjetneje že pri izvozu Unec naleteli na gnečo, ki se bo seveda potem podaljšala za 15 minut, približno 10 km je dolga, po novem pa imamo med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra tudi ukvarjeno vozilo in zaradi tega zaprt prehitevalni pas. Malce prej, prav tako v smeri Kopra, med Lomom in Uncem še eno okvarjeno tokrat tovorno vozilo, za tiste, ki pa se peljete od Logatca naprej, brez večje gneče v tem trenutku, še eno vozila kar tri imamo v smeri Kopra, tako da ja, počasi previdno in strpno tudi tam že takoj po Logatcu. Na našem koncu zaenkrat nič v rdečem, vse je ok, vse je lepo tekoče, čeprav imamo en kup enih manjših del, ki pa vsaj zaenkrat k sreči ne povzročajo preglavic. Če kaj opaziš, javi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
2: Oh yeah.
7: La Madonna.
2: Točno tako. 8.35, 13. julij, ponedeljek. Upam, da ste fajni in da ste se naspali čez vikend. Če ne, danes boste nekoliko zaspani. Ponedeljek mora štartati s polno baterijo. 100% mora pisati. Ker če ne, potem veš, vsak dan manj, vsak dan manj, vsak dan manj. Je težko priti do petka najboljše volje. No, mi bomo pomagali, če na drugo, vsaj od srede naprej z dodatno pomočjo. Kako? Ti povem že takoj po dveh hitih. Prihajajo Eurythmics, še prej pa BTS.
8: Yeah, yeah. Hey, we are
9: BTS.
8: BTS.
9: This is Swim.
3: Kapris.

There Must Be An Angel z leta 85, ma upajmo, da bo še kakšen več kot eden. Ura je 18 do 9 in danes sicer ne, jutri sicer ne, ampak od srede naprej smo z vami v družbi uživo iz rezorta Adrie Ankaran, kjer vas čaka še eno druženje, tako kot lani, predlani in še kakšno leto nazaj. Se bomo z vami že torej tradicionalno družili v Ankaranu, kjer nas čaka res veliko dogodkov in popestrili bomo seveda z našim oddajanjem in z gosti, ki nas bodo tam tudi obiskali, tako da vsako popovdne, sreda, četrtek, petek in sobota dopoldne za dva tedna zapored bomo seveda z vami tam. Kaj vse in kdo bo vse, pa mi takrat skrijemo že v sredo zjutraj, tako da brez skrbi bo dovolj časa in dovolj vsega za to, da si lahko še vse polepšamo v tem poletju, glede na to, da prihaja vročinski val in si treba pomagati. Paški, je lažje trpeti v dveh, treh, štirih, petih. Alora, nadaljujemo s hiti. Alvaro Soler prihaja z Sofijo, tako je zdaj pa Somber 12 to 12. Čeprav je lanski, deluje letošnji, pa bo, kot kaže, hit tudi letos.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje.
1: Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
7: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
9: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
12: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije. Zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
13: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
5: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
0: To je jutranji show. Jutranji.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 25 sklepčnih v ozračju v Ankaranu in Luciji, zaenkrat 16 v Postojni in 23 na Kozini. Morje vabi 27 stopinjami danes tudi na plažo pri Lazaretu, drugače pa v tem tednu nas čaka še vročinski val, ki ga ne gre podcenjevati. Predvsem torek, sreda in četrtek, kot kaže, bo zelo, zelo vroče, dežja pa vsaj zaenkrat, vsaj v napovedi za naslednjih 10 dni, ni videti.
2: Ura je 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V civilni iniciativi za Ljubljano poudarjajo, da rezultat referenduma o parkirnem odloku ni konec njihove zgodbe, temveč začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o vodenju mesta, začetek povezovanja ljudi. Napovedujejo, da bodo v prihodnih mesecih zahtevali, da o največjih projektih odločajo ljudje. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs.
4: Kar se je izkazalo tekom te kampanje je, da v Ljubljani kronično primankuje demokracije, zaradi tega bomo zahtevali več demokracije. Kaj to pomeni v praksi? Sklicali bomo zbor občanov na ravni Ljubljane, kjer bomo zahtevali, da se o najbolj perečih temah, se pravi sežigalnica, parkirna hiša pod tržnico, kanal C0, odločimo mi, prebivalci Ljubljane, ki jih bojo naslednje desetletja ti projekti zdravstveno in finančno bremenili.
3: Samuel Žbogar pa je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Po nekaterih navedbah naj bi o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade. Britanska skupina The Rolling Stones pa je izdala nov album. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnjem letu ponovno nastopali. In kot pravi, pripravljen sem, pred kratkim sem pel v nekem pubu, to vendar govori samo zase.
1: Previdno in strpno, še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti, predvsem za tiste, ki peljete od prestolnice proti Kopru, mimo Postojne, boste imeli kar pestro. Zdaj ponovim tudi prometna nesreča in sicer ravno tam, kjer se začne kolona Unec, počivališče Raubar Komanda, oviran promet. Previdno in strpno na tistem koncu, torej, če se odpravljate proti prestolnici, pa samo mimo Postojne potrpite, potem pa bo kar nekrat pot prosta. Kar se tiče naših lokalnih cest, nič ni v rdečem, imamo pa nekaj del in sicer trenutno je oviran promet pred priključkom Semedela v smeri Izole zaradi del, pač logično, med Bertok in Dekani v smeri prestolnice, torej oviran promet, pa Divača Famlje, Ilijska Bistrica, Sviščaki pri Okroglini, tako da previdno in strpno. Če slučajno še karkoli opazite na naših poteh, dajte nam to javiti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Oh yeah! Ure 9 pa 4 minute, bo kmalo 13. julij, 13. naj ne prinaša nesreče, mogoče bi si 13. danes do rad privoščil na termometru, ma ne, še nekaj časa temu ne bo tako. Začenjamo seveda uro, ko bomo tudi čestitkali, tako da pošljite svoje na čestitke afna.kapris.si. Začenja to uro Shakira and Burna Boy, Die Die.
6: Hi, I'm Shakira.

Take Me to America. Dubioza kolektiv, ki bodo že ta petek zaživeli in prebudili Koper za vse tiste speče, ki mogoče niste za, ne vem, že dolgo časa doživeli dobre žurke. No, to bo ta dobra žurka, ta petek Dubioza kolektiv v Capri Summer Areni. Res bi bilo škoda to zamuditi. Tako da, če so vstopnice še na voljo, dejte poskrbeti za to, da prijete čim prej po svojo. Ma, jaz mislim, da se mi tle po žepu nek papirček, nisem še dobro poštekal, kaj je. Mogoče so celo kakšne stopnice to. Čakaj, bom pogledal, jaz le, bom javim jutri, če na drugo. Tom Grennan, Higher, Bloodline, Alex Warren in pa Lionel Richie All Night Long, potem pa čestitke.

0: ali telefona. Sve najboljše, samo na Kaprisu.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
0: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
1: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
0: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Peratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lenosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Kopijanova.si.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Kopijanova.si.
7: Že 30 let.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik...
10: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
9: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
11: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
12: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
13: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
12: Feratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
12: Veljajo pogoji uporabe.
14: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
15: Pozor, starši in šolari! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 16 v Postojni in zaenkrat 25 tudi na pritržnici v Kopru. Morje ima 27 stopinj, danes bo približno 31 stopinj na termometrih, za naslednje dni pa mogoče malce bolj previdno in nekaj več vode spiti, glede na to, da bo temperatura narasla tudi prek 33 stopinj.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Po prvi poletni postojanki v Dolu pri Hrastovljah se Altruke Istra Gourmet Festival seli naprej in tokrat v slikoviti Vanganel. V četrtek 16. julija vabijo na večer lokalnih okusov istrskih vin, sproščenega druženja in pravega poletnega vzdušja pod odprtim nebom. Obiskovalci bodo lahko okušali istrske dobrote, domačo pašto in seveda tudi napoletanske pice, ki jih bo pripravilo več ponudnikov. V Padni Novi vasi na Dragonjo pa so uredili nove hitrostne ovire. Kot so sporočili iz občine Piran, so se za naložbo odločili na pobudo krajank in krajanov, ki so opozorili, da si v obeh naseljih želijo varnejših prometnih razmer, predvsem za pešce, kolesarje, otroke in starejše. V Novi vasi bodo zato uredili tudi modro talno označbo območja umirjenega prometa. Labodja, družina z mladiči, ki se vsak dan seli med Fješkima jezeroma in morjem, pa je postala poletna turistična atrakcija. A prav zaradi svoje privlačnosti so labodi vse pogosteje izpostavljenim nevarnostim. Obiskovalci jih hranijo in ogrožajo z drugim neprimernim vedenjem. Civilna iniciativa Piran opozarja, da so za voljo tega od 6 mladičev ostali le še 3. V javnem podjetju Okolje Piran so obiskovalce Fiese pozvali. Naj labodov ne hranijo. Človeška hrana namreč povzroči prebavne ter druge zdravstvene težave, poleg tega pa živali navaja na bližino ljudi in spreminja njihovo naravno vedenje.
2: Previdno in strpno prišlo je do prometne nesreče pri Postojni, v smeri Kopra nastaja zato še večji zastoj, kot je že bil, tako da, če se odpravite z prestolnice ali notranjosti Slovenije proti Kopru, mogoče uberete kakšno drugo pot ali pa se odpravite z veliko mero potrpežljivosti. Trenutno, kot kaže, je to tudi največja ovira na primorski avtocesti, za tiste, ki pa tako ali drugače peljete proti Kopru, boste že med lomom in uncem naleteli na še eno okvarjeno tovorno vozilo, ki ne ovira promet, ker je na zaprtem trenutno počasnem pasu. Kar se tiče ostalih del, za enkrat lokalno in ne vem kakšne posebnosti, če pa kaj opazite, nam javite.
3: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
6: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: No, pri čestitkah ure 9.30 in imate še nekaj minut na voljo za tiste, ki praznujejo danes rojstni dan, če jim želite polepšati rojstni dan. Na mojem Facebooku danes praznujejo Andrej Babič, Katja Koren, Keti Kodrič in pa tudi gospod Andrej Šavko, ki ga tudi lepo pozdravljam. Jaz upam, da boste lepo praznovali, praznoval pa bo zagotovo še kdo. Čestitke af@radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Nadaljujemo s hiti, začenja Lois Gold in potem še Phil Collins, pa še malo se kaj ostanite v našem ljudi.

Cold Heart. Elton John in Dua Lipa na Kaprizu za vse tiste, ki se odpravljate na pot še vedno previdno in strpno. Smo pa tudi pri naših čestitkah za tiste, ki praznujejo danes na 13. julij rojstni dan. Tako da dobili smo dva SMS-a za Veroniko. Alora, Veronika, najprej preberemo tega. Danes praznuje 5. rojstni dan naša Veronika. Naj bo še naprej zdravja, vesela in srečna ji želimo. Oma Anita iz Mir, Pranonot iz Olma in Dzioti iz Hrpel. Veronika, vse najboljše. In Veronika še enkrat vse najboljše, kaj ti praznuje prav posebna oseba in sicer naša 5-letna Veronika, zvesta, mala poslušalka Radia Kapris. Lani ste ji na ta dan zavrteli All I need is your love tonight in ste ji neizmerno polepšali njen dan. No, hvala, ker osebam podarite na smehe. Draga Veronika, ostani vedno tako nasmejana, prijazna in igriva, le ton glasilk malo zmanjša. Dobro, to smo razumeli, vsi, ki imamo otroka, sploh če je zelo majhen, to z glasilkami verjetno je skupni imenovalec. Alora, imamo te radi do lune in nazaj, mami Nikol, tati Damjan in sestrica Valentina. Veš kaj, Veronika, ti si očitno zelo, zelo priljubljena in te imajo vsi zelo, zelo radi. Kmalo te pokličemo in te pošljemo v Betolo na Giro, kjer te čaka mama mija, kakšen hamburger, pa še nekoga boš izbrala in peljala s sabo. Ampak veš, zdaj, ful ljudi ti je poslala čestitko, moraš izbrati, koga boš vzela s sabo, ne? Tako, dobro premisli. Veronika, vse najboljše, mi nadaljujemo s hiti David Guetta, Tones and I, Teddy Swims, ko je še malo več kot 15 minut do konca čestitk in bo prišla na vrsto Sara. Ostanite z nami.

0: vrući popusti do 60% samo na Capri Santi Cassi.
1: U Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z linijo.

0: Pazinah i na harvinorman.si.
1: Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus. Grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
6: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
7: To je Kapris.
8: Kapris.
7: Številka
8: ena na obali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No pa poglejmo, kaj pravi vreme. Trenutno je poleg sonca na nebu tudi nekaj oblačkov, ampak brez skrbi. Kot kaže, se bodo tudi ti razblinili in imeli bomo lepo in sončno popoldne. Kar se pa temperatur tiče, imamo v Kopru v tem trenutku 27 stopinj, stopinjo manj v Piranu, 25 pa na Kozini. Morje jih pa šteje na plaži Debeli rtič 27.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Zunani minister Tone Kajzer je sinoči na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico EU Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika EU za Sahel, za katerega je Kalas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija po njegovih navedbah še ni sprejela odločitve o tem, ali bo za na sredo predvidenem glasovanju predstavnikov držav članic podprla imenovanje Fajon. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, pa bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Na spomladanski rok splošne mature, ki se je začel 5. maja, se je prvič prijavilo 6968 kandidatov iz 83 šol, na poklicno maturo pa 10273 kandidatov, 142 srednjih šol, pa tudi izobraževalnih organizacij. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem bodo danes odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo tukaj slovenski Mediteran. Prireditelji bodo v Kopru gostili 50 udeležencev iz 16 držav. Gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji so se letos znova podražile večinoma za do 10%. Kljub temu povpraševanje ostaja stabilno, kaže raziskava platforme Moj mojster, v kateri je sodelovalo 105 izvajalcev z področja gradnje in prenove. Za prihodnje mesece večina vprašanih ne napoveduje novega močnejšega vala podražitev.
1: No, gremo še na ceste. Promet je zaradi delo viran v predoru Markovec v smeri Portoroža, tako da previdno. Zastoje pa imamo na primorske avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda že 20 minut. Tako da strpno kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa mi dejte to sporočiti.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10 ura, danes je ponedeljek 13. Glede na to, da naj bi bil petek 13. tisti, ki prinaša nesrečo, mogoče pa ponedeljek prinaša srečo. No, lepo dopoldne vam želim, Sara z vami, mi pa naprej na nekaj glasbe. Olivia Rodrigo prihaja in Drop Dead.
6: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
0: Drop Dead, Drop Dead. Kapris.
7: Poletje je zakon.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.com.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
15: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
14: Moja izbira je lokalno meso.
16: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
2: Največ hitov
9: na enem mestu.
2: To je seveda poletni Kapris.

0: Dan danes.
1: Pričenjamo v Kopru, v taverni bo ob 21. uri v sklopu 19. poletnih koncertov, koncert prismojeni profesori bluza. Vstop je prost. V centru Postojne na Titovem trgu se je začel festival Postojnsko poletje, ki bo do 13. avgusta ponudil kar 30 brezplačnih dogodkov. Pravlične ulice ob ponedeljkih, koncerte ob torkih in petkih, otroške predstave ob sredah in jazz večere ob četrtkih. No in danes vabijo najmlajše, da prisluhnejo pravlici pri pastirčku Jakobu, vabljeni ob 18.30 na Titov trg v Postojni. In še nekaj iz Cineplexa Koper, projekcije filmov, Zlobni mrtveci gorijo, Vabilo, Minjoni in pošasti, Superpunca, Sveti grač, Dan razkritja in Brez izhoda. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na njihovi spletni strani.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Trenutno je še nekaj oblakov, popoldne pa bo sončno, poletno in toplo. Tudi prihodnje dni bo prav tako, temperature niso prehude, v parku Sonce v Luciji je v tem trenutku 27 stopinj, zato se splača preživljati čas zunaj, če le lahko, če je to kavica, sprehod ali celo plaža. No, povem vam še to, da ima morje pri svetilniku v Izoli v tem trenutku 27 stopinj. Gremo še na ceste. Med Uncem in Postojno proti Kopru ostaja zastoj, zamuda je že do 30 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartati prej. Nekaj gneče pa se je pojavilo tudi na cesti Šmarje-Koper. Zato strpno, previdno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa mi to sporočite. Srečno pot.
5: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom. 10.33 je ura. Dobili smo eno pozno čestitko in sicer Alan ima danes rojstni dan. Vse najboljše ti želi tvoja žena Alenka, obilo zdravja in sreče. Alan, vse najboljše tudi s strani Radia Kapris. No mi pa naprej na Book of Love, Felix Jen in Polina.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Kapri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Vroči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
8: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Sonce.
14: Kaj češ lepše?
13: Limonada z ledo.
15: Sonce in piva.
16: Paše.
13: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
17: Ja!

0: watermelon sugar. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Oja, nebo je lepe modre barve, kar pomeni jasno in brez oblačka. Poletno in sončno bo, kot kaže, ves teden, tako kot danes, in temperature okrog 30 stopinj. V tem trenutku so termometri pokazali 28 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 22 v Postojni, morje pa ima na centralni plaži v Portorožu 27 stopinj.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte. In kot pravi meteorolog Brane Gregorčič, temperature morja so visoke, a ne rekordne. Predvidoma ob koncu tedna pa bo na to Slovenijo prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. In kot kaže, bo v prihodnjem tednu tam po 19. juliju verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka pa pri tem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Dogajanje na Zahodnem bregu vedno bolj onemogoča, da bi se uresničila rešitev dveh držav, je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas danes dejala o prihodu na zasedanje zunanih ministrov članic EU v Bruslju. Več evropskih članic, ki so že dlje časa neusklajene glede odnosa do Izraela, se v luči spornih potez in kršitev mednarodnega prava zavzema za ostrejše ukrepe. Južno od Pariza pa še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarov površin in se še naprej širi. S požarom se bori več 100 gasilcev. V boj z ognjem so na sever države prvič napotili tudi letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, prav tako še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda že do 30 minut. In gneča ostaja na cesti Šmarje-Koper, prav tako na cesti Lucija-Strunjan. Tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, mi lahko to sporočite, lahko pa tudi objavite v naši Facebook skupini Promet za obalo.
0: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11 na ta sončni ponedeljek, 13. julij. Sara z vami. Mi pa gremo naprej na tri dobre hite čez nekaj trenutkov. Britney Spears, tako je zdaj pa Somber in Ray Dalton. Ostanite z nami.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
8: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
10: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
0: Porsche Koper.
2: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
0: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
13: Al pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
13: In poletje je zakon. In to je to.

0: na obali. Previri več na Izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: V tenis center Vanganel se je zatekla mucka srednje rasti, zelo prijazna in tudi udomačena. Sicer se je to zgodilo pred nekaj dnevi. Kdor jo pogreša, naj pokliče Urško na številko 040516080. Še vedno pogrešajo Jenny srednje veliko psičko. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Izgubila se je v okolici Lokve oziroma Divače. Skrbniki jo pogrešajo že dobra dva tedna in še vedno o njej nobene sledi. Obveščena so bila zavetišča, veterinari, lovci, gasilci. Pri iskanju je pomagal tudi gospod z dronom iz Trsta. Skrbnica prosi, če ste iz Lokve ali okolice, preverite svoje lope, garaže, lesene hiške, kleti, hleve in vse kotičke na svojem dvorišču, kamor bi se lahko psička tudi skrila. Če pa jo je kdo našel oziroma jo ima pri sebi, pa prosijo, pripeljite jo nazaj. To je kontaktna številka Teje, 070-766-659.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: 28 stopinj merijo trenutno na pohodni poti na Lazaretu, stopinjo manj ima pa morje na divji plaži v Piranu, mogoče za kakšen skok. Skratka, jasno in sončno je, tudi v prihodnjih dneh bo tako, za vikend pa kaže, da bo mogoče tudi kakšna poletna nevihta. Med drugim, zaradi visokih temperatur opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost naravnega okolja povsod po državi, zato le previdno. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti ostajajo zastoj iz Ljubljane proti Dragomerju. Prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru še vedno zamuda do 30 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartati kakšno minuto prej. Gneča pa še vedno tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ekola, trenutno je to vse, kar jaz vem. Če opazite više kakšen zastoj, nesrečo ali drugo posebnost na cesti, pa me dejte obvestiti. Srečno pot.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Obdelu s Kaprisom.
4: 11.30, točno 13. juli, z vami sem Sara. Poglejmo, kdo bo z nami v drugi polovički ure. To so Rajton, Oliver Heldens, Snow Patrol, Ella Langley in drugi. Kdo pa? Dejte ostati z nami, pa boste zvedli.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Topnem Kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
6: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v rjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
1: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
6: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
1: Okej, ga nesem zdaj v rjav zabojnik.
0: Zate, z vami za nas, Marjetica Koper.
7: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
10: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com
11: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikali pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
13: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
15: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Oblaki danes očitno nočejo stran, sonce se na trenutke skriva, ampak brez skrbi. Kaže, da bo v popodnevu in tudi v prihodnjih dneh sončno jasno in temperature do 30 stopinj. Trenutno jih je 28 v Kopru, prav tako v Izoli, 25 v Ilirski Bistrici, morje pa ustraja pri 27 stopinjah na plaži v Žusterni.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64. Poslance, ki kmalu odhajajo na parlamentarne počitnice, v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Čaka jih obravnava več vladnih zakonskih predlogov, med njimi tudi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni EU. Predlaga, da bi v EU mladoletnikom dostop do družbenih omrežij in določenih drugih platform brez nadzora postopoma dovolili šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Mlajši bi lahko medtem do družbenih omrežij primernih njihovi starosti dostopali ob nadzoru staršev ali učiteljev. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes manjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Daljši zastoj je še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru z zamudo do 30 minut in gneča ostaja na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Trenutno je to vse, če vi še kaj opazite, mi dejte sporočiti. Drugače pa previdno in strpno in srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: Dve minutke čez 12, z vami Sara na ta ne več tako sončen ponedeljek. 13. julij je danes in mi naprej na dobre hite. Mr. Know It All, tako je zdaj Teddy Swims.
0: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Imaš raje ključ 13 kod pisarniški stol?
1: Potem imamo službo zate. Arriva u Kopru išče automehanika.
0: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo u dobri ekipi.
1: Te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
0: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: aquacolors.eu.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonom po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
13: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
12: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
13: Ferratum by Multitude Bank PLC.
12: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
13: Veljajo pogoji uporabe.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
20: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
21: To je polet

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Temperature bodo danes dosegle 30, 28 stopinj trenutno na teniških igriščih na Bonifiki. Stopinjo manj ima morje na plaži v Fiesi, tako da je ravno prav za kakšen skok v vodo. No, ta teden večjih sprememb, kar se vremena tiče, ne bo, ostaja sončno in poletno. Mogoče nas zna presenetiti kakšna kapljica dežja ali poletna nevihta med vikendom, ampak kot kaže, ne bo nič hujšega. Poglejmo še stanje na cestah, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Dragomerju, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, kolikor ste namenjeni tam, štartajte prej, ker je zamuda do 20 minut. Gneča pa ostaja tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan, zato previdno, strpno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa mi dejte sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Time pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Obdelu s Kaprisom.
2: 12.32 je ura, polovico ponedeljka smo že dali skozi, danes je 13. juli, z vami Sara na Kaprisu. Čas je za še kaj dobre glasbe, prihajajo Imagine Dragons, ki so on top of the world.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Atris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
0: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
5: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7 vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
7: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače.

0: morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Siesta na plaži.
3: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
4: Pusti mozak, da počiva.
5: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
1: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce je visoko na nebu, temperature so prijetne, malce tudi pihlja. Ravno prav za kakšno kafe zunaj ali obisk plaže morje ohranja prijetnih 27 stopinj trenutno na Belih skalah v Izoli. 28 stopinj so pokazali termometri v Kopru in v Piranu in 26 v Postojni. Jutri bo podobno, zjutraj mogoče več oblačnosti, v popoldnevu pa ponovno sonček.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponuja rešitve za odpravo in tudi zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javno zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Piranska občina je zaključila projekt ozelenitve Fiese. Kaj je slednja pridobila? Piranski župan Andrej Korenika.
3: Fiesa, kot sem rekel, je ostala Fiesa. Torej zelena Fiesa, to, kar smo želeli. Dodatno smo uredili. Imamo dodatnih 50 dreves več posajenih. Odstranili smo 60 tisoč kubičnih metrov betona. Dodatno ozelenili 6 tisoč kvadratnih metrov. Tako da lahko danes vidimo, da Fiesa je ostala zelena. Ni tako, kot se je govorilo v preteklosti. Da bo bilo čisto nekaj drugega, se bo tukaj betoniralo. Seveda bo zelenje naslednje leto tukaj še bolj zaživelo in to smo želeli doseči in danes lahko se vsak prepriča, da ni šlo za betoniranje, ampak da je šlo za dodatno zelenitev in da smo Fieso oživeli, da je še lepša in da lahko si uporabljajo za iste namene kot doslej, s tem, da je še bolj varna, z otroke je več osebine in jaz sem s projektom vesel.
2: Zaključujemo pa na tujem. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni z ZDA. Kot je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej, Iran ustraja pri pravici do samoobrambe in ne bo več upošteval memoranduma o soglasju z Združenimi državami, če se Washington ne bo držal danih zavez.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Ravbar Komando in Uncem proti prestolnici. Zastoji ostajajo pa na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Vrhniki. Prav tako je še vedno 20 minut zamude zaradi zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru. In trenutno je to vse, kar jaz vem. Kamorkoli ste namenjeni, strpno, previdno, če še kaj opazite, pa mi sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez eno prihajajo BTS in Swim takoj, potem pa Despacito in Self-Aware. Ostanite z nami.
6: Hey, we are BTS.
7: Yes.
6: This is Swim.
7: Kapris. Poletje je zakon.

Še eno prometno obvestilo imamo, in sicer do prometne nesreče je prišlo in popolne zapore ceste na cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu, zato bodite pozorni. No zdaj pa naprej na Despacito, Luis Fonsi in Daddy Yankee. Poletje.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan, pika si.
6: Kam vržem prazen kozarec od Nutele?
7: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
6: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
7: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo Marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
6: Okej, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
11: Atlantida-rogaška.si.
12: Kopija nova prikazi.
13: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
12: Kopija nova prikazi.
13: Že 30 let.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman.

0: Novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Nobenih sprememb glede vremenske slike, sonček ostaja in tople temperature prav tako. 28 stopinj je trenutno na Tartinijevem trgu v Piranu, za se malo friškat pa vabi morje na plažo pod Belvederjem, kjer ima 27 stopinj. Gremo še na ceste. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Promet poteka izmenično enosmerno in nastal je tudi zastoj v obe smeri. Zastoj pa ostaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zato strpno in previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa smo tu.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Kaprisom. 13.30 točno, še zadnjič sem danes z vami na ta srečni ponedeljek 13. Sledi nekaj dobre glasbe in v našo družbo že prihaja Alvaro Soler in en tak poleten hit.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
11: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
13: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
14: Poletje.
15: Poletje na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce je z nami in tudi v nadaljevanju tedna pričakujemo lepo in suho vreme. Prav zdaj imamo v Ankaranu 31 stopinj, v Izoli 29, v Postojni 26. Dajte poskrbeti za dovolj vode in senčke, seveda pa si lahko privoščite tudi skok v morje. Na plaži Valdoltri ima že 27 stopinj.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od nekaj manj kot 10 tisoč kandidatov uspešno opravilo 90%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64, tako so danes sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Bolniških postelj Evropske unije je bilo leta 2024 v povprečju na voljo 507 na 100 tisoč prebivalcev. V Sloveniji je število bolnišničnih postelj na prebivalca pod povprečjem, in sicer 399 na 100 tisoč prebivalcev. Število bolniških postelj Evropske unije sicer upada že od leta 2009. Kolegi predsednika Državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, nekateri pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven Državnega zbora. In poglejmo še k našim zahodnim sosedom. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.
1: Še skok na ceste. Pred časom je prišlo do prometne nesreče na relaciji Strunjan-Izola. Trenutno promet poteka izmenično v obeh smereh, pa nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na avtocesti pri Postojni v obe smeri. V smeri prestolnice med priključkom Logatec-Vrhnika pa je promet oviran zaradi okvare vozila. To je zaenkrat vse, kar vem. Če pa ti veš kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno in previdno.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, dve minutki čez drugo, danes pa ponedeljek, 13. julij. Eni že uživate na dopustih, drugi ste ga že dali čestno, tretji pa že v nizkem štartu. No, nekateri srednješolci prav zdaj uživajo na maturantskem izletu. Jaz se recimo spomnim tiste svoje Grčije. Ja, fajn smo se imeli, kmalu pa se nam bodo oglasili tudi obalni maturanti, ki so na poti z mundialom. Zaupali nam bodo, kako se imajo, še prej pa nekaj hitov. Tu sta Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight. Thank you.

0: Oh me, cheerleader, mednarodna uspešnica jamajškega pevca. 13 minut čez drugo je, no poletje, zabava, pozno v noč, plaža, morje. Če pa vse to počneš s prijatelji, ma kaj lepšega. Sončna Grčja kliče, mi pa ta teden kličemo obalne maturante, ki so prav zdaj tam skupaj z ekipo Mundiala in kar malo zavidamo, ampak seveda privoščimo, pa dejmo kar slišati, kako se imajo, da si vsaj za par sekund pričaramo dopustniško vzdušje. Prisluhnimo.
1: Včeraj smo se 10 avtobusi odpravili na pot, ker smo začeli naše grško popotovanje. In včeraj smo na barki imeli naš prvi no signal party, ker smo se vsi lepo podružili. Danes pa se odpravljamo na pot do Igumenice, ker kasneje nadaljujemo v Gubjo, ker se bomo čekinali, umirili, malo spočili in na to spet naše popotovanje nadaljujemo z redlo partijo, ker se bomo vsi ponovno podružili. Zdaj pa predajam besedo še našima potnicama.
2: Čau, Bala, mi smo se imeli super na naši prvi zabavi, otvoritveni No Signal na barki na poti do Grčije. Zabava je bila super, super vzdušje, plesali smo vsi skupaj kot razred in se super imeli.
3: In danes, kot je že kolegica povedala, nas čaka še redlov party, na katerega jaz osebno komaj čakam, ker se mi to zdi super experience in imeli bomo pač vse oblečeno v rdeče, logično, ker je redlov, tako da can't wait. Čau, hvala!

0: za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
11: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Dubioza kolektiv.
12: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
13: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
14: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
15: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
14: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
13: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
16: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
18: Klima on, klima off.
19: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
18: Dan za plažo.
20: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
18: In kapris, sama uživancija.
21: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pred nami je prijetno sončno popoldne, ravno prav za obisk plaže. V Piranu imamo 28 stopinj, morje pri Ribiču v Seči pa kar sledi temperaturi zraka, 27 jih že ima. Dajte paziti na dovolj vode v tem soncu, sicer pa sončna očala, kakšno kapa in ste dobri za na pot. Gremo še na ceste, poglejmo, kaj imam zate. Aktualni so zastoji na primorski avtocesti in sicer pri Postojni v obe smeri, v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, gneča pa tudi na obalni cesti Izola Strunjan, kjer je pred časom prišlo do prometne nesreče. Še okvar vozila imamo in sicer v smeri Prestolnice med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec. To pa je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to seveda hitro sporočim. Varno do cilja!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
2: 14.32, poslušaš Kapris, če si še v službi, bomo poskrbeli, da bo ura čim prej rekla konec, potem pa kakšno kepice sladoleda za nagrado, ker smo seveda preživeli ponedeljek. Čeprav iskreno se mi zdi, da gre vse skupaj zadnje čase bolj tako. Ponedeljek, petek, vmes pa včasih niti ne veš, kaj se zgodi. Uživaj, samo zate prihajajo Beyoncé, Taylor Swift, še prej pa Sienna, Spyro, Material Lover.
7: Hi, I'm Sienna Spyro.
5: To je Kapris.
6: Poletje je zakon.

Beyoncé, Best Thing I Ever Had, single z njenega četrtega studijskega albuma 4. Skoraj 15 do 3 je, mi pa nadaljujemo s hiti, da malo dvignemo to popodansko energijo. Tu sta Fastboy in Clock Clock, še prej pa Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Tako obveščamo, da bo v torek 14. julija med 8. in 12.30 zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije na območju Kopra in sicer na ulici 15. maja in Istrski cesti.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
3: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Pozor, starši in šolari. V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
5: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
6: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
7: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
8: Nočem vedeti.
7: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
8: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
7: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Vruči popusti do 60% samo na caprisan.si.
11: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
13: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
15: Draga, si danes za akcijo?
16: Brez klime? Nikakor.
15: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: To je
18: Kapris.
17: Kapris. I gotta find my way back to summer paradise.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno vreme bo z nami tudi popoldne in naslednjih dneh, tako da dete ga dobro izkoristiti. Kar se tiče temperatur, pa trenutno tako: 30 stopinj v Luciji, v Kopru 28, v Ilirski Bistrici 29. Ljubiteljem plaže pa lahko povem, da ima morje pri svetilniku že kar 27 stopinj.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. KPK je pripravil in predstavil priporočila za bolj transparentne zakonodajne postopke, zaznal je tudi prakso izigravanja postopkov in pravil zakonodajnega procesa. Predsednica KPK Katarina Brvar Sternad je dejala: predlagamo rešitve za zaznana korupcijska tveganja. To so pomankljiva transparentnost, nepregleden vpliv interesnih skupin, zasledovanje zasebnega interesa in neustrezna kakovost predpisov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzela za starostno omejitev postopka do družbenih omrežij na ravni Evropske unije. Stroka predlaga, da bi lahko do družbenih omrežij mladoletniki sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo pravno podlago predstavila jeseni. Občina Piran je danes uradno odprla prenovljeno območje Fiese, kjer je v okviru projekta uredila zelene površine, obnovila komunalno infrastrukturo ter prenovila rekreacijske in javne površine. Civilna iniciativa Piran med tem ustraja, da bila prenova izvedena v nasprotju zakonodajo in na škodo naravnega okolja. Župan mestne občine Piran Andrej Korenika pa odgovarja takole:
3: ni moj namen, da jaz ljudi pripričujem, da je boljše, da je lepše. Vsak lahko pride sem in oceni, kaj je bilo prej, kaj je danes, in je škoda besed, da se prepiram tudi jaz, kot skupno z mreko s posamezniki, in to je tudi namen, da sem vesel. Z vidimi s tivi Piran smo dokazali, da so ponovno lagali in zavajali, in ljudje se lahko pridejo to prepričati. In moje že desetič, saj v zadnjih desetih letih, da to, kar oni govorijo, resnica je drugačna.
1: No, za vse za volanom pa še trenutno stanje na cestah. Na avtocesti imamo gnečo pri Postojni, ki je aktualna v obeh smereh. Zastoj tudi med Logatcem in Vrhniko v smeri prestolnice. Imamo pa še okvaro vozila, in sicer med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec. Zaradi česar je seveda oviran promet, to pa je zaenkrat vse z moje strani. Če pa ti uloviš še kaj, mi seveda to sporoči na našo telefonsko številko ali pa zapiši v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: V tvoji družbi je Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez tretjo, čez v službi si privošči eno kratko pauzo na soncu, potem pa direktno do plaže. Zdaj je ta sezona, ko ima marsikdo od nas v prtljažniku vedno kakšne kopalke in brisačo, tako da za vsak slučaj upamo, da je dopust na vidiku, mogoče kakšna peščena plaža ali pa tista z drobnimi kamenčki, ampak kaj če ti povem, da obstaja še ena nenavadna. Ostani z mano in kmalu ti izdam, za kam je treba iti kupiti letalsko karto, da ju obišče. Tu je Bruno Mars, I Just Might.
5: It's Bruno Mars.
0: Tu je Kapris.
6: Vročina, sonce, plaža.

0: Beneath Your Beautiful Labyrinth skupaj z Emily Sande. 15 čez 15 je, eni v hribe, drugi na plažo, no v Sloveniji lahko v enem dnevu tudi oboje. Malo pri sebi odgovorite, kaj imate raje, tiste peščene plaže ali raje drobne kamenčke, ker se mivka pač v prvem primeru zatakne prav povsod. Lahko pa greste recimo malo bolj na sever, kjer imajo celo diamantno plažo. Da bi jo videli, bo treba kupiti karto za Reykjavik. Diamond Beach na Islandiji namreč navdušuje. Jaz sem jo imela možnost videti tudi v živo, ni pa to plaža, na kateri bi seveda lovili barvo, ampak se bo treba kar obleč v dolge rokave in samo uživati ob razgledih. Zdaj, zakaj diamantna? Na črnem vulkanskem pesku so posuti številni kosi ledu, ki izgledajo kot diamanti. Res en ost vpliv razgled, sploh če je tudi svetloba tista ta prava. Obstaja pa tudi, pazite, steklena plaža, zato pa priznam, da sem prvič slišala, nahaja se na severu Kalifornije, še nekaj desetletij nazaj pa je služila kot smetišče. Ljudje so namreč včasih na njo s klifa metali razne smeti, kasneje pa so jo očistili večjih odpadkov, morje pa je delce stekla tako premetavalo, da jih je spremenilo v zglajene steklene kamenčke. Žalostna zgodba sicer srečnim koncem, tako da evo, zdaj veste, kam pogledati ta dva fenomena. Pogledati pa greste lahko že danes tudi do naše plaže in medtem, ko iščeš kopalke, ti zavrtim One Republic Needs Your Love. Uživaj!
1: Ryan Tedder from One Republic.
2: Capris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Ta vikend gasilska veselica se čovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera Bandom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
4: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
11: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
12: Aqua Colors Poreč.
13: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
12: Aquacolors.eu.
14: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
15: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
16: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
17: S Feraltum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
18: Feratum by Multitude Bank PLC.
17: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
18: Veljajo pogoji uporabe.
19: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
20: Kia Benčič Koper.
21: Kia Benčič Koper.
20: Kjer je Kia doma.
19: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
22: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
23: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
24: Poletje.
25: Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V naši družbi sonce, sončni dnevi pa stajajo na sporedu tudi v nadaljevanju tedna, popodanske temperature pa trenutno pravijo tako. V Ankaranu 32 stopinj, na Belih skalah pa ima morje že zelo poletnih 27,5. Kaj nam prinaša popodanski promet? Na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina je zaradi predmeta na vozišču zaprt počasni pas. Še vedno velja moč zastojev pri Postojni v obe smeri. Prišlo pa je tudi do okvare vozila in sicer na avtocesti v smeri Prestolnice med počivališčem Ravbr Komanda in priključkom Unec. Poslušalka poroča, da prihaja do večje gneče pri krožišču v bližini Vina Koper, tako da če imate možnost, izberite raje kakšno drugo pot. Zaenkrat je pa to vse, kar vem. Če pa tvoja pozornost zmoti še kaj, mi seveda to sporoči.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
2: 15.33, ponedeljek popoldne, eni ste se že odklikali iz službe, drugi tik pred tem, tretji pa na dopustu. Verjetno počasi izgubljate kompas in se sprašujete, kateri dan sploh je danes. In veste kaj, prav je tako, pravijo, da nisi zares na dopustu, dokler ne pozabiš, kateri dan v tednu je. Da pa vsak čim lažje dočaka svojega, zavrtim Ray, where is my husband na Kaprisu.

Πολύτιε. Είναι Radio Capris. Capris.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 15 do 4 je. Ja, poleti običajno pogosteje prihaja do kakšnih simpati, upam, da tudi tebe kakšna doleti, prihajata pa še dva hita v tem stilu, tu sta Paola in Kiara, še prej pa Olivia Dean, pri kateri Amorjeva puščica očitno kar hitro učinkuje. So easy to fall in love, uživaj na Kaprisu.
1: Kapris. Poleti.

0: pozor na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarja in priključkom Brezovica je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas, zato previdno, da ne pride do naleta. Ponavljam, na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarja in priključkom Brezovica je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas, previdno in počasi.
1: Na poti domov.
2: S Kaprisom.
1: S Kaprisom.

0: Adris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
8: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
10: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
11: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
12: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
13: V veterinarski center Obala v Kopru.
12: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
13: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
12: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
14: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
15: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
16: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
16: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo popoldne je z nami, sončna očala bodo tudi v prihodnjih dneh zelo uporabna, tudi sončna krema. Temperature je v Izoli prav zdaj zapeljalo do 29 stopinj, v Portorožu pravijo 32, v Postojni 28. Če pa bi kdo po službi rad zaplaval, na Punti v Piranu ima morje že 27 stopinj in pol.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Rusija je ponoči v bližini Odese napadla civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, pri čemer so bili ubiti trije člani posadke, pet jih je bilo ranjenih. Dve smrtni žrtvi so medtem zabeležili tudi v Zaporožju ter eno v regiji Herson. Svet Evropske unije je danes za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Šubla. Sedanjima posebnima predstavnikama Evropske unije za Bosno in Hercegovino ter afriški rok Luigi Soreki in Annette Weber je medtem mandat podaljšal za 2 oziroma 1 leto. V državnem zboru bo v sredo potekala izredna seja, kjer bodo obravnavali več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, ki ga bodo obravnavali po skrajšenem postopku. Vlada je namreč minuli teden v parlamentarni postopek poslala več zakonodajnih predlogov in zanje predlagal obravnavo bodi si po skrajšenem, bodi si po nujnem postopku. Kolegi predsednika državnega zbora jim je prižgal zeleno luč, pri čemer so se predstavniki poslanskih skupin vrteli okoli predloga vlade, da predlog zakona o javnih uslužbencih, ki bi med drugim prinesel ukinitev uradniškega sveta, državni zbor obravnava po skrajšenem postopku. Italijanska vasica Varena ob vzhodni obali jezera Como je uvedla strožja pravila oblačenja za obiskovalce. Turistom je po novem prepovedano sprehajanje po javnih površinah, trgovinah in ulicah brez majice ali zgolj v kopalkah, kršiteljem pa grozijo globe od 50 do 200 evrov. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo treba odšteti 1,58 €, za liter dizelskega goriva 1,72 €, liter kurilnega olja pa bo stal 1,32 €. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 20. julija.
1: Še skok na ceste. Na primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj pri Postojni, predvsem v smeri Kopra. Prav tako pozor na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica je pred časom prišlo do prometne nesreče. Zaprt je vozni pas, zato previdno in počasi, da ne pride do naleta. Poslušalka nam je pred časom tudi sporočila, da do večje gneče prihaja pri krožišču v bližini Vina Koper, tako da če imate možnost, izberite kakšno drugo pot. Če ujame še kakšno prometno posebnost, pa me kar pokliči. Srečno in previdno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Čau, 4:05 smo globoko v dopustih, tistih težko pričakovanih, za večino najdaljših in marsikdo si potem za pokosilu ali pa za na plažo rad seboj vzame kakšno križanko, knjigo. No in kaj če ti povem, da se je nekje na svetu odprla knjižnica prepovedanih knjig. Ostani z mano, po 3 hitih ti izdam, kdo si jo je omislil, presenečeni boste. Tu pa so že Jakov Jozinovič, Madonna, še prej pa Olivia Rodrigo, Drop Dead.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
0: Kapris.
6: Poletje zakon.

0: Jako Jozinović in Hitraj z njegovega prvega albuma. Slišali ga boste lahko tudi 18. in 19. julija na Ukmarjevem trgu. Prvi koncert je že razprodan, svojo stopnico pa lahko še dobiš za drugi večer. Zdaj pa tako, 17:04 je in ena novica za tiste, ki radi hodite v knjižnico. Svojo zalogo knjig si čez poletje sigurno povečate, sploh za dopust, ko je na voljo več časa in kdaj tako hitro pademo v knjigo, da jo mimo grede preberemo. No, jaz priznam, da sem malo padla, ma ne v njih, ampak iz njih in ne bi bila slaba telovadba za možgane, da si eno izposodim. Tako da poletje prinaša novo priložnost, nove priložnosti pa si očitno odpira tudi britanska pop pevka Dua Lipa, ki je pred kratkim odprla čisto svojo knjižnico in sicer v Portu na Portugalskem z imenom Manifesto Library, posvečena pa je cenzuriranim in prepovedanim knjigam. No, v zbirki je približno 100 del, ki so bile nekoč umaknjene zaradi občutljivejših vsebin. Projekt je nastal v sodelovanju s pevkinim knjižnim klubom Service 95 Book Club. Ta vsak mesec priporoči novo knjigo pa v svojem podcastu gosti njenega avtorja. No, Dua Lipa je skoraj sigurno tudi na svoje medene tedne odnesla kakšen kupček knjig, pa naj bo to spodbuda tudi za vas, da kakšni ponovno date priložnost. Mi pa dajmo priložnost še Leonie, tu je njen hit Don't Worry.
1: Hi guys, I'm Leonie. Baby, don't worry. Baby, are you down, down, down, down.
2: To je Kapris.
3: Sonce.
4: Lepo vreme, motori.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo počne. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Dubioza kolektiv.
5: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si.
8: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
9: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
8: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
10: Portoroške noči.
11: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
11: Oba koncerta sta brezplačna.
13: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
14: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
15: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita.
16: Na morje. Na festival. Na spontani road trip.
17: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
16: Feratum by Multitude Bank PLC.
17: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
16: Veljajo pogoji uporabe.
18: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
19: Obala-nepremičnine.si.
20: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
21: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
20: Moja izbira je lokalno meso.
22: 3, 2, 1.
23: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
24: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
25: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Poletje.
26: Poletje na Kaprisu.

0: svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonce, sonce in še enkrat sonce, tako bo tudi ves ta teden, tako da če kaj planirate, bodite brez skrbi. Temperature pa tudi prijetno poletne, v Luciji imamo 30 stopinj, na plaži v Valdoltri pa jih morje beleži kar 28, tako da če namerave skočiti v morje, imaš zeleno luč. Poglejmo še na ceste, do gneče prihaja na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Postojno v smeri Kopra ter med počivališčima Studenec in Ravbar komanda v smeri Prestolnice. To pa je zaenkrat tudi vse, kar vem, za več pa sem in ti seveda ostajam na voljo. Zato srečno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
6: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
2: 16.32 poslušaš Kapris, najtežji del dneva. Služba je že za vami, upam, da imate še dovolj energije za prijetno popovdne, magari za najen sprehod ob morju ali pa sladoled, da si malo dvignete razpoloženje. Dejmo mi lepo pojačati energijo, tu sta Jones Blue in My Life, Edge of Desire. Uživaj!

0: Dobri ponte, tokrat je moči združil z Jovanotijem, ki je v več kot 30 letih karijere izdal kar 18 studijskih albumov in velja za eno največjih imen italijanske pop scene. DNA je njuna letošnja uspešnica. 15 do 5 je Poslušaš Kapris, še veliko hito imamo na zalogo, prav zdaj pa prihajajo Dean Lewis, Damiano David, še prej pa Ray Dalton, Blood Running. Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje!
9: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
10: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
9: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
10: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
9: Prijavi se še danes na arriva.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
13: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
14: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
13: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
15: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
19: Porsche Koper.
20: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
21: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Draga, si danes za akcijo.
24: Brez klime? Nikakor.
23: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
24: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
25: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
24: Kateri?
25: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
24: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
26: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
27: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
28: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
29: Na puno sveti sonce.
30: Odpri novo tendo in bo senca.
29: V stanovanju je vroče.
30: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
29: Ma,
30: odpri nova vrata in hodi anžiro.
31: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
32: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
33: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36 evrov in 95 centov.

0: samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dajmo pogledati, do kje so poskočile temperature. V Izoli jih beležimo 30, v Ankaranu 31, v Postojni 28. Sončno in suho vreme bo z nami ves teden, tako da idealna priložnost za kopanje in sončenje na plaži, sploh če ti povem, da ima morje na Sveti Katarini že 28 stopinj.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Zunanji minister Tone Kajzer je na nedeljskem srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel. Za tega je Kalas predlagala Tanjo Fajon. Bolgarija je med pogajanji za zaprtimi vrati vložila veto na uvedbo sankcij proti vodji Ruske pravoslavne cerkve patriarhu Kirilu in poslovnežu Vagitu Alekperovu. Pri tem pa se je sklicevala na verske in kulturne razloge. Imeni sta bili umaknjeni iz novega svežnja sankcij Evropske unije, o katerem pa še vedno potekajo pogajanja. Patriarh Kiril je obtožen širjenja revizionistične propagande, s katero naj bi upravičeval vojno v Ukrajini. Pod njegovim vodstvom je Ruska pravoslavna cerkev sprejela dokument, ki je pozival k uničenju ukrajinske neodvisnosti in invazijo opisal kot sveto vojno. Evropska unija je Kirila želela uvrstiti na seznam sankcij že leta 2002, vendar je predlog blokiral takratni mađarski premier Viktor Orban, pri tem pa se skliceval na neversko svobodo. Predlog pa se je na mizo vrnil to pomlad, ko je novi mađarski premier Peter Magyar nakazal, da je njegova država spremenila svoje stališče. V Novi Sloveniji bodo odločbo ustavnega sodišča glede porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev spoštovali, obenem pa se bojijo, da bodo koncesionarji začeli vračati koncesije. V opoziciji pa poudarjajo, da je sodišče potrdilo javni interes in da mora biti javni denar porabljen za javni zdravstveni sistem, ne pa da se izplača zasebnikom. In poglejmo še v svet športa. Tik pred ciljem 9. etape dirke po Franciji se je zgodila nesreča, v katero je bilo vpleteno vozilo za spremljanje dirke. Ko je karavana prispela v sel, je vozilo novinarjev francoskega športnega časopisa trčilo v ograjo ob progi, v nesreči pa je bilo poškodovanih 8 ljudi, eden tudi huje.
1: Še skok na ceste, poglejmo, kaj imam zate. Območje zasnoje v smeri Kopra, vlada med počivališčema Rauber Komanda in Studenec. Na obalni cesti pa povečan promet v krožišču Privina Koper, kjer se vožnja precej upočasni. Prav tako je na avtocesti v smeri Kopra med priključkom, pred priključkom Kozina prišlo do okvare vozila. To pa je zaenkrat tudi vse, kar smo skupaj zaznali. Če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, me seveda pokliči. Varno do cilja!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 3 minutke čez 5 je nogometna euforija svetovnega prvenstva se stopnjuje, še nekaj dni nas loči do finalne tekme, ki se bo odvila v nedeljo 19. julija v New Jerseyju na MetLife stadionu, ki sprejme 85 tisoč oboževalcev. No, veliko se govori o letošnjem presenečenju norveški ekipi, ki nastopa prvič v 21. stoletju. Zanimivo, če pogledaš z te perspektive, žal je reprezentanca izpadla, je pa za seboj pustila zanimivo stavo in kmalo ti izdavljajo. Znam več, prav zdaj pa Somber, Home Wrecker na Kaprisu.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
0: To je Kapris.
6: O, kako mi je gorko.

0: Bob Sinclair in Kajza, I can't wait. 15:05 je in tudi mi komaj čakamo in odštevamo do finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki se bo odvil v nedeljo v ZDA. No, na letošnjem mundialu zagotovo eno lepših zgodb piše prav norveška reprezentanca. Poleg nogometašov, ki so presenetili Brazilce in se prebili med najboljših osem, so svet svojim navijanjem navdušili tudi norveški navijači z znamenitim veslanjem vikingov kot znak praznovanja zmage. No, sigurno ste, če ne že v živo, zasledili tudi kakšen posnetek na družabnih omrežjih. Te dni pa je potekala tudi zanimiva stava med norveškimi in britanskimi letalskimi prevozniki. Norwegian je zaradi poraza Norveške v četrtfinalu izgubil stavo z družbo British Airways, tako je moral logotip svojega podjetja začasno zamenjati z logotipom britanske letalske družbe. Seveda gre za prijateljsko stavo, ki sledi prijateljstvu med nogometašema obeh reprezentanc, Haalandom in Bellinghamom, in pazite to, napovedali so celo akcijske prevoze med Norveško in Anglijo, ki so jih poimenovali Norwegian English. Malo smeha mora biti, da ni vse tako tekmovalno resno, upam, da je tudi vas že kaj nasmejalo danes in seveda dvignilo po konci, drugače pa ti zavrtim Tedja Swimsa, Mr. Know It All.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
6: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
7: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
13: Ma dej. Kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
12: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
14: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
15: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Poletje.
18: Poletje na kar.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, poletje je v polnem teku in to več ali manj potrjujejo vsakodnevne temperature. V tem trenutku pravijo tako, v Piranu 29 stopinj, morje na plaži na Debelem rtiču pa ima že zelo toplih 28 stopinj, če ti po službi zapaše v morje, izkoristi trenutne razmere. Še hiter prometni pregled, poglejmo, kaj imam zate. Trenutno že bolj umirjene in tekoče ceste. Promet je gostejši le na avtocesti v smeri Kopra in sicer med počivališčema Rabor Komanda ter Studenec. To je vse, kar rabiš vedeti, če pa je še kaj takega, kar mi želiš sporočiti, se mi seveda javi. Srečno in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
2: 17.32 je, poslušaš kapris, družimo se na to ponedeljkovo popovne. Zdaj je običajno tista ura opravkov po službi, se vemo kako gre. Hladilniki se čez vikend spraznijo in je treba ponovno narediti eno zalogo. Če še nisi doma, upam, da ti to čim prej uspe ob naši playlisti. Sigurno, to je Kamrad, Hug Yourself.
7: Sem Kamrad, hi.
3: Radio Kapris.

0: Beautiful People, energična plesna himna, ki jo je izdal francoski DJ David Guetta skupaj z avstralsko pevko Sijo. Pesem, ki je izšla marca 2025, velja za njuno novo sodelovanje po legendarni uspešnici Titanium iz leta 2011. 15 do 6 je, upam, da je to tisti del dneva, ko počneš, kar imaš najraje, naj tvoje plane začinijo The Weeknd, še prej pa južnokorejski BTS. Uživaj!
1: Here we are, BTS. This is Swim. Caprice.

0: Kam danes?
1: Dajmo pogledati, kam se lahko odpravite danes zvečer. Ob 21. se bo v taverni pričel koncert Prismojeni profesori bluza. Predstavili bodo svoj najnovejši album, Vstop pa je prost. Vabljeni tudi v letni kino Aregoni, kjer se bo ob 21.30 pod zvezdami predvajal film Na drugi strani plinovoda. Odlična ideja pa je tudi obisk Cineplexa. Danes si lahko ogledate filme Vajana, Zlobni mrtveci gorijo, Vabilo, Minioni in pošasti Superpunca, Backrooms, Brez izhoda in pa dan razkritja. Uživajte!
0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali
1: časti superpunca, backrooms, brez izhoda in pa dan razkritja. Uživajte!
0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo,

0: Amige ti sproti predvajamo u jutranjem programu. Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarni.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36 evrov in 95 centov. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.

0: spasi.
1: Čas za osvežitev vašega doma.
2: Viking klima.
1: Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi.
2: Viking klima.
1: Učinkovito, varčno, tiho.
2: Ujemite osvežitev zdaj.
1: Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Ja, lepo, sončno smo začeli teden in tako ga bomo tudi nadaljevali. Temperature bodo tudi v naslednjih dneh podobne današnjim. Sicer pa termometri prav zdaj pravijo tako v Kopru 29 stopinj, v Luciji 30, prav tako pa tudi v Ilirski Bistrici. Če pa si za en večerni skok v morje, temperature so ravno pravšnje, morje pri Moletu ima 28 stopinj.
4: Ura je 6.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Evropska komisija je podpredsednika in komisarja za kohezijo in reforme Rafaele Fita danes imenovala za svojega posebnega predstavnika za Cipr. Imenovanje sledi izjavi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je v nedeljo dejala, da čuti nov zagon za rešitev ciprskega vprašanja. Policisti policijske postaje Krško so na Drnovem ustavili voznico zaradi nezanesljive vožnje. Po preizkusu je pokazalo, da je imela v krvi 2,4 promila alkohola. Na kraj je prišel tudi njen partner, ki jo je želel odpeljati domov, vendar je prav tako bil pod vplivom alkohola, za nameček pa še brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vročinski valovi ne vplivajo obremenjujoče samo na človeka, trpijo tudi živali. Posamezne živalske vrste se na visoke temperature prilagajajo različno uspešno, zato je odgovornost skrbnikov, da zagotovijo pogoje, ki omogočajo lažje prenašanje vročine. Ob tem na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. V Franciji so med junijskim vročinskim valom poročali o povečanem poginu živali. Eden izmed živinorejcev je pojasnil, da je v najbolj vročih dneh poginilo kar 700 piščancev. V vročih dneh potovanje živalmi tako ni priporočljivo niti v avtomobilu s klimatsko napravo, saj je med postanki vozilo izpostavljeno vročini, zaradi katere se na to žival ni več sposobna ohladiti. In poglejmo še šport. Najvišja prednost po letu 2004, ampak Pogačar svari. Dejal je, da je glavni cilj ohraniti rumeno majico in včasih je napad najboljša obramba, ampak nikoli ne veš, kako bo. Prvi dolg teden je mimo, 9 od 21 etap 113 dirke po Franciji je prevoženih, a napadov vodilnega Tadeja Pogačarja najbrž še ni konec. Ob izredni vročini, ki se vleče vse od štarta v Barceloni, se bo drugi teden nadaljeval v centralnem masivu. Torkova 10. etapa prinaša priložnost, da se Pogačar oddolži Vingegordu za zadnji medsebojni poraz v neposrednem boju na cesti.
3: Še skok na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice je pred priključkom Vrhnika prišlo do okvare vozila, zaradi česar je oviran promet. V smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec vlada moče zastoja, trenutno meri 5 km. V smeri prestolnice med počivališčem Studenec in priključkom Postojna pa je zaradi dela zaprt vozni pas. Tako, to je zaenkrat vse. Naša telefonska številka se za danes izklaplja. Na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za ostale prometne informacije pa le spremljajte našo Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Jerneja.
3: Dve minutki čez šest, ponedeljek imamo pod streho, verjamem, da bodo tudi preostali dnevi stekli gladko. Začenja se najlepši del dneva, poletni večer, dejte si ga splanirati po svoje, pripraviti kakšen dober koktejl za na teraso in predvsem uživajte, tu so Taylor Swift, Maneskin, še prej pa The Colors, Italo Disco.
8: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
5: Radio Kapris.
0: Vročina, sonce, morje.

0: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
5: ATX Taxi.
6: 051-88-4422.
5: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
8: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
10: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Aqua Color Sporeč.
13: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
12: aquacolors.eu.
14: Mokre kopalke.
15: Mame je čapalo sunce.
14: Limon in gelat.
15: Al spistacijo.
14: In kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti, non stop.
17: In poletje je zakon. In to je to.

0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
1: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
2: O, ne. Potem samo še poklikaš karriera.lidl.si.
4: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karriera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karriera.lidl.si.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadne papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
6: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
5: Zveza prijateljev Mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drno, ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
9: To je Kapris.
10: Kapris.
9: Številka.
10: Številka ena na obali.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Peratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Odpri
1: nova vrata in hodi anđiro.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 44 22.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
4: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Capris. Uradni poletni radio.

Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris. ATX Taxi
2: 051 88 44 22.
0: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Poletje.
4: Poletje.
3: In

dimineață. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.